Nel kada lesko, manusko nel peleste sama uđe lesko euro. Kodo kada bušol ho žukel, penel od sino kraje. Da mi što vela svi mange, mi što perela stalmah cino, a malka sa vime klama. Enja, enja, rajaćo baripe, naštig, ke tuke, kado tiro veste še guavla, ke saste penel hosar i telke zi sardine, ka na kvojra kadjilas, hakamlas, hana lesko euro, a vripendas leske, hoď les tri nala turi, se oprešutne kon les mudarina, vaj žukel mudarla les, vaj o sap mudarla les, vaj pa digan do pajo krokodilo. No, adig, adig, kanjor gisardas, mek či andi ne leske lecine žukles, inger da les lesa jande. Ha, ja les kodat pene les soj kate, kana les kodat di klas, ho žukel si lesa jande, so si kate, sar kar li sardas kate kado žukel, sar si kate kado žukel. Penel kada o euro, rajaťo bari pe nazmama, nazbama, namudarma, ko cino kraj kanjor gešra hutil da se buti me pendem leske viko dočka na rakadila so pendine, ho sar pirela, da ka tiker da skati mek čandem leske e cine žukles. Na jo van Andrej djazi sardas lesko dad musa je saske rovela so krajan da žukel, lesa ašilas. Kati kerdas, a babutjari laske vojande i panda do, penel peske dadeske murlo dad. Muk mavrek crla poslobodo, muk težavtar vimete dikave ljumale gavale tema. Had najmišto kad ukeda ka babarosim, a sasa badeš oktober šengo. Penel keda lesko dad murlo šavo, a sargin di sardan. Kam jeste meres, a naštih mereske murlo jedjetlano jek šavo san. Leala turi setki den tu mudaren tu. Penel da hodiš mudaren malame pe mande sama manca in gramu režukles. Na kankles kodat. Vikat hako do inkrela sod lesko šajato žukles ses šajki dele šaj mudaren les. Ha, ta Andrej djazi sardas pares. Ha indu li sajla so kraj peske eronca. Geleta ljumate diken. Penel peske erongo sares li ne drabi gande gav. Žantar tu menge pal pale, man sa naven katikaj, man te nalen sama konsim, ma jed meke ka sečo rmanu šeske, sar mu regada hulina kerna, kada lašu avo, i šteleta ga di hoć me krajsim. So kerna su naleske eruri, bolde nape pal pale. Vo žal maj dur, so more sar žalka je kaver, temre selak, e krajasi skođis, ko ta vri do boli me, a vri hirdati me, kele kraje sa se šukar še. Penelkon, kašte jaki majo pruni fejastra, nađon nađon uči fejastra sas. Pa grastesko dumo prežal na te hućavel, kod avlala kašako rom. Les kašako rom.

0: tesa, še naj pa radi v nedeljo, ko bi jo to še za vse varji vemo, ja. Ko so oni brž mrlej.
1: Tizga i pa res vam dosta taša se bilo.
0: Sam su naj govčali, naj su smeli govčati.
1: Ja, to te ne, ve pa kaj te hortobadje pa to, ne slabom bilo govčati.
0: Ja, zato pravim, ka leka bi beju radi, ali ka bi delo, da pa leka bi oni to mene ešte naj vodili.
1: To te vpelanje pa to, 60-te, 70-te leta, gesta že zato rano začno, novinarstvom pa, to so nika ne. Ve pa venka, irne kotina mama, ne, ka gesta dosta ta od ko smo mi pa daške bili s Katarino, pa Marijano, pa te knjej smo te ujeli, motorin. Pa to nikder, nika ne, pa čak motor gorljamo v tem prdjorskom radiju, ne. To nika ne, dugo nika ne, kot je bilo, veš, ne so se pokisili, ko so jim pravili, ko če te v tom, ko je gučali, te pa nazaj pride.
0: Mišno, ko ta še moglo biti, ko so najsmeli, tako brodin, ko so oni mogli se prej prživeti, ne istnoši stotce, pa je to nazaj naprej, da.
1: Za maje volo, to je tal te problema bil, ne, to še ga omangučati, ko mi resan nemamo, nišo zlato, enega človeka nemamo na Slasku, nekdešnji Jugoslaviji, ko večnega. Mi smo ne imeli, da pa to se nikaj ne štelo, zdaj te s toma rodbino, zoka bi ne lek eno karto poslo to prek, ne, na božične svetke. To te že boja bila, ko so špionge.
0: Ja, vej pa moj god daj, da ka so skoro knaj tok ta starle, ali ka on neka švercu doja že doma zbojna, prejšo, te on je še švercu dojan, na ven za es ali ta, to je nov na ven, da pa ven, ka so ga še tisti ruksavk, mamo, kak je čot imamo, ali ta še je neka tonija pistola, kak so ga strlili, ka če bi tisti čot ton ne bilo, ti bi on mrtav bejo. Tako te isto ton dolgo je kazu, ka njega so ton strlili, ti je ranč granica bejla, doja on švercu.
1: Dobro, to je ilegalno delo.
0: To je ne tašo, ka bi, to je po švercu, vaj pa to po črno odo.
1: Prisiljeni so bili.
0: Tok je vem bilo, ka ste je pejne za.
1: Mi smo, da smo želek malo ojdli, kaj te vinjake, pa to tu nosili vegeto, ne, to je te tašo bilo.
0: Ja, sem tu nosil.
1: Ko malo potrebno, ja. Ne, pa nika ne tašo, kakaj še pistole, pa taše, ne.
0: Ne,
1: nika ne tašo naborno, jo.
0: Sir smo nesli, pa vinjak smo nazaj, ali vegeto, jo se z bobov dosta odo, ka te da se jo začno, ka se vozniško jemo, ne, ka se avto vozo, moja baba furt mi pa sva mogla lateti prek noši žla. Pa sva ti sir vozila v soboto pa se ta, pa ti sad jo babi furt pravo dovna bojanšenja, nika na gauči, tu ima boj, vem jo samo gauču san, te tu ima boj. Pa ti da, carejnik petaka, če kaj pelamo, ja pravi nika ne, baba pa krčej u zojak v grbste, nika ne, samo jen sir na simu, pa dva, pa žlati, pa... Fuj, ja sam već se radeći grato sam pravo po teistin pa čita bauk da odvuna ga učika da pa ti su se sam smajali teisti pa su pralika oj samo demo ona pa kreća niče mi, še mi čak šaj to dvisim čak šaj pa se človak zaj sva ide pa ti se tak dreći ti se rejsan se zbojio ka zaj nam je tu dola zaprejo

0: Lepa Andovčane z fabrik, z Varaša, pa so videli, kaj je en traktor Sangdej.
1: To je da sem dosta krat bila, da pa to je v prvi moj brod bejo, no štibje, kaj on srmak tok trno mali bejo. Mali bejo, kog dejta ješče, ne? Pa ti njega so furcu izdeli, ka no ti zdaj, ti moraš naprej teti, da smo ih gnoj vozili, ka ti najtrbej oče v nutra skakate. Pa so ti njega nutra posadili, pa je te on furt naprej išel. Malo. Traktor, on dutra je tisti traktor bejo, zdaj brodi, mi smo dolalovčali gnoj, pa te pa očak reče, no ti bi idite naprej, ti bi pa malo išel, pa te do je bus išel, so videli, ka traktor de, pa prazan, pa te so fur pitali, korči, vej, pa ti zdaj, ti boš traktor tak sam de, samo, ne, vej, pa noš ti bi je nutra, to nutra, pa kako on te isto leko, pa sarmak je on mali, pa se je tok dola čujsko, ka kuplum, pa gaz, pa prenc, to se je delo, ka so mu cejla pleča krostava gratala. Kok se je dola počujsno z nogami, pa te mali baju, pa te ne dosegno z nogami se, pa te se je gora dola čujsko, pa cejle.
2: Pa to ne bilo.
1: Ne.
2: Nakom je bilo.
1: Ne, pa ne fur nakom bilo, da pa ne vem, tako so se zavljpali vjema, ka ti zdaj on to oj de, oj voze.
2: Pa kak skor bi obljuže?
1: Ven ješ vrtac odo.
2: Ah, ne gojim, dobro.
1: Šest, sedam, kaj bi nek, višno ka tok mali. Višno ka je trno mali beju. Vej pa doja prvi klas ali drugi klas šol odo je prav šola, ka on domov mora teti, ka mu gnoj vozili, pa on traktor pela. Pa so ma daj dali valote, pa ti bo tisti menka. Do storišče morajo šolo teti, pa ti so fut pejtali, ka ti zdaj resan, ka on mora doma tašo delati. Pa ti so pravijo, ka on ti traktor naprej de malo, pa so ti so zdaj po tisti mislili, ko ti zdaj stajn le, ka so log v projeli, ka eno malo dejta dela, da pa on fut pravo, ka on doma mora teti, ka on s traktorom mora delati, pa on meg noj vozili. To kao resan.
2: Pa ti očama ta vzad pravo, ka njoma ne treba in upa skakati.
1: Ja, ka te smo me nekjupa dola kopali na njive, liči smo čosek raztrausili gnoj. Pa te če pomala, ki je išel traktor, te smo me trausili, da pa zdaj, da smo zaustali, te malo mogo stonti. Te pa smo prali, kad no, te ti bi malo idite naprej. Pa te pa išel to naprej. To ka to je resan tako bila. Pa da smo se naobdelali ranštok, on fur rod vozo, od maloga mal rod vozo. Pa zdaj je moj vnuk ranštaš, ja se pravo, to je ven. Čistak ti biva, jer bo ta vse, ka on tu se šte, on šte zaj že traktor vozite, tu je sedaj let bavda, pa on že tu zaj že sam se koji probaja.

0: Ti bi poredi delo, tisto tam, kako bilo povedano, kako nekaj se nika špila, pa nika...
1: Ne, on pa kako se pravo, mi smo od maloga, ne smo se špilali, ni da dosta nekaj, nas uredno na delo včile. Drugi so šli, dejati pionirski tabor, beju Števanovci, so se šli kaupat, nas su ni da najpistejli, nas su pravi, mlajši nikad ne da tak, kaj sa naudje, pa to moramo delati, pa su nas ni da najpistejli, kaza aj furgo čejmo ka sokši gočej kak smo mejtoj odli sa kaupat sa prav 100 vej mejni drnej ka smo nas najpistejle
0: te pa neči da ka ti kak dekla se te vozila nej traktor.
1: Ja sa dosta krat go razglašani bejo.
0: Ja,
1: na me so glasili. Ja sa paraj autovozo, polski Fiat, koja moj oča jemo.
0: Aluga?
1: Najvekoga polski Fiat je jemo. Da so šli pomešiti zato v krčmej so malo filej svoju kak fučega bejla. Pa ja sa doma oži futrot pelo, kam ja pelo, pa sa te ešte ne jemo. Dovoljenje za to, kad ja reko vozin, da pa ja sa tu furnuta sev, pa sa pelo doma. Pa to na kak je vidu, pa je zglaso. Pa ti so mi v desadjo delo v trumejniki toj kog kellarca, varaše, ti so mi policali prvali, kao je skrtman, oj na odinka na mesu go razglasili.
0: V zroščane si že bila, či si že delala samo dokumentov?
1: Ne, kad jo sa že kog 14 let stara bila, jo sa že tam delala.
0: Ja, že
1: te. Pa ti jo sa že te zošno vozite. Tu ne je slobodno bilo, da pa jo sa zmej smolu pelo, vej pa ti zato, ke še taši promet ne bejo Števanovci, da pa nam so to zato furt pokazali, kazaj traktorom, kak trbej naprej stonte, kosilnico, kak trbej nojcate, kak moraš kosejti, to vse.
0: Če je oča tam pri tebi sejdo, brodinkom tam sejdo, te zače bi zdaj to, ko je taši začetnika, na vej, kak zna, kak trbej, pa sprenca vdoj, pa gor manj to ti potegne malo nekaj, tok ne ide doj, tok fejs.
1: Višno, da pa ti bi je prva vozo, kak jo, on je male.
0: Kelk je bil mlajši, ti bi od te?
1: 3 leta.
0: 3 leta.